0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierinții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren Hagortum.
3: Հինգշաբթի 27 օգոստոս 2026 հարկերի ընդդիրներ Վատիկանի ցանասպյուրեն եւ Վատիկանյուզեն ողջույն։ Այսօրվան հաղորդումի մեջ կներկայացնենք Լևոն 14-րդ սրբազան կահանայավետի գործունեությունը, ապագան դրդառնանք Վատիկանյան դեեգություններու եւ եկեղեցական լուրերու, մինչ հաղորդումը կպագենք Մխիթարյան միաբանության հիմնադիր Մխիթար ապահոր նվիրված հաղորդաշարովը։

0: Լևոն 14 սրբազան քահանայապետին ցավը Նեպալի աղետի զոհերուն համար։ Լևոն 14 սրբազան քահանայապետը խորվիստ եւ ցավակցություն հայտնած է Նեպալի մեջ տեղի ունեցած ողբերգական ճրհեղեղներուն հետևանքով արձանագրված մարդկային գործերուն եւ մեծ ավերվածություններուն համար։ Սուրբաթորի պետական քարտուղար Գարդինալ Պիետրո Պարոլինի ստորագրությամբ հրապարակված ցավակցական հերակերի մեջ նշված է հետեւյալը. Նորին սրբություն Լևոն 14-րդ պապը դխրությամբ տեղեկացավ Նեպալի մեջ հանգարձահաս ճրհեղեղներուն պատճառած մահերուն եւ ավերվածություններուն մասին։ Նանչեցյալներու հոգիները հանցնելով ամենագալի ողորմության, նորին սրբությունը իր խորհրդավակցությունը կհայտնի սկացողներուն, ինչպես նաեւ հոգեոր մոդիկություն կհաստատի այս ողբերգութենեն դժացներուն։ Նմանապես աղոթք բարձրացնելով բրգարարական ընտածիկ գործողություններու մեջ ներգրաված անձնակազմին համար, սրբազան հայրը աստվածային օգնություն եւ պաշտպանություն կհայցե բոլորին։ Վատիկանը այսպեսով վերահաստատած է հոգեոր աջակցությունը աղետյալ շրջանի բնակչության, մինչ տեղական աղբյուրները կհաղորդեն, որ աղետի կոդի մեջ բրգարարական աշխատանքները կշարունակվին ծանր պայմաններու տակ։ Նշենք, որ Նեպալի հյուսիսային շրջաններու մեջ 26 օգոստոսին տեղի ունեցած են ծանր բնական աղետներ, սարույցի եւ ժայռերու ցյունահոսք եւ հանգարձակի ճրհեղեղներ։ Ամենին շատ դժուժած է Ռասուայի շրջանը, Տիբետի սահմանի մոտ։ Այս աղետին հետևանքով ըստ նախնական տվյալներուն արձանագրված է առնվազն 165 զոհ և 826 անհետ գործված, մինչ Տիբետի մեջ արձանագրված է 3 զոհ և 558 անհետ գործված։ Ճրհեղեղները կանթած են քյուղեր, կամուրջներ և շուրջ 40 կիլոմետր ճանապարհ, ինչ որ դժվարացնե բրգարարական աշխատանքները։ Մասնակիցներու կարծիքով աղետը հարաճած է սառցադաշտային տարածքում եղող սարույցի և ժայռերու զանգվածային շարժումը, որ պագած է կետակմը և հարաճածուցած չուրի հանգարձակի հսկա ալիքմը։ Ըստ հետազոտություններու 2000 թվականինի վեր շրջանի մեջ սարուցի գորուստի արագությունը գտնաբատկված է, ինչը գխորացնե աբակա նման աղետներու վդանքը։
1: Կախվածությունները ի հայտ կբերեն մարդկային ու թենեզուրկ աշխարհի մծախողությունը, ասաց Լևոն 14-րդը։ Այսօր 27 օգոստոսին սրբազան քահանայապետը ընդունեց Լատին Ամերիկայի մեջ կախվածության կացություններու մասին Լատին Ամերիկայի համար քահանայապետական հանձնախումբին կողմէ կազմակերպված համաժողովի մասնակիցները։ Վերոնշյալ հանդիպումը տեղի կունենա Վատիկանի մեջ օգոստոս 25-27-ը, որուն նյութն է հավատքի վրա հիմնված պատասխանը թմրեցուցիչներուն և երիտասարդներու ոչրագործական հավաքագրման։ Երկխոսությունը Լատին Ամերիկայեն ու Կարիբ Բյան կղզիներեն դեպի աշխարհ։ Նախաձեռնության նպատակն է համամիութենական կազմակերպված եւ գործնական ձևով պայքարիլ կախվածություններու ցավալի երևույթին դեմ։ Հիրավի համաժողովին կմասնակցին փորձառու ներկայացուցիչներ ու փորձագետներ նաեւ Ասիայեն, Աֆրիկեն եւ Եվրոպայեն։ Կախվածությունները բարդ երևույթ մնեն, որոնքի հայտ կբերեն մարդկային ու թենեզուրկ աշխարհի մծախողությունը։ Երիտասարդներու տառապանքը մեզ մեկը պահանջ է համապարփակ պատասխաններ, ու մեր ներդրումը պետք է ուղղված լինի հոգատարության, ներկայության եւ համայնքային կապերու վերակառուցման։ Ահավասիկ այս միտքը ընդգծեց նորին սրբությունը ներկաներուն ուղղած իր падգամին ընթացքին։ Պապը թվարկեց այս բնագավառեն ներս եկեղեցվո համագործակցության ուղիները, 4 կամուրջներ, որոնք կմեկտեղվին թմրամոլության համաշխարային ճգնաժամին դիմակայելու համար։ Առաջին կամուրջը ըստ քահանայապետին եկեղեցվո եւ միջազգային կազմակերպություններու միջև է, որոնց իրեն ներս արդեն իսկ մշակված է կախվածություններու կանխարգելման հովվական հատուկ ուղեցույց։ Երկրորդ կամուրջը գիտության եւ հավատքի միջև է։ Այս համադրման մեջ եկեղեցին առանց հակադրվելու կամ փոխարինելու նյարդաբանության ու հոգեբուժության ոլորտները ավետարանի արժեքներով կամբողջացնե հանրային առողջապահության ջանքերը։ Բացատրեց սրբազան հայրը, ավելցնելով, որ երրորդ կամուրջը ներեկեղեցական է, ուր կմեկտեղվի ողջ համաշխարային ներուժը 4 մայրցամաքները, և չորրորդ կամուրջը, ի վերջո, համամիութենական է, կաթողիկե և քրիստոնյա այլ համայնքներ գործնական սիրո և հասարակած լեզվի որդեգրմամբ միացյալ ուժերով կաջակցին և կուղեկցին կյանքի դժվարություններու դեմ հանդիման գտնվող երիտասարդներուն։ Լևոն Պապը այնուհետև ներկաներուն ուշադրությունը հատուկեն հրավիրեց ընտանիքի վրա որպես աշխատանքի բոլոր բնագավառներու առկա հիմնարկ։ Առողջ ընտանիքը նկատել տվավան կհանդիսանա թմրամոլության կանխարգելման ամենեն ազդու միջոցը։ Ապա ավարտեց իր պատգամը Աստուծո օրհնությունը հայցելով ներկաներուն վրա։
0: Սրբուհի Մոնիկան հավատքի և հարադևության մայրը 27 օգոստոսին Գաթողիկե եկեղեցին գհիշատակե Սուրբ Օգոստինոսի մայր Սրբուհի Մոնիկայի ծիսագանդոնը։ Այն կյանքի դժվար բահերու ընթացքին կիցավ հարադևել հավատքի ուղևորության մեջ, սորվերով ընդունիլ Աստուծո կամքը և այս մեկը կարողացավ կատարել աղոթքի ուժով։ Այն իր ամուսին առաջնորդեց ընկալելու քրիստոնեական հավատքը, մոդի գլալով և ընկերանալով իր զավակներու ուղևորության, հատկապես կրծեր զավգին Օգոստինոսին, որ մոլորված էր աշխարհի հաճույքներով և որ շնորհիվ իր մոր աղոթներուն և միջամտություններուն դարձ եկավ և ապրեցավ սրբագյաց կյանքը, ինքնին ամբողջովին նվիրելով Աստուծո ծառայության։ 387 թվականին Օգոստինոսի դարձեն և մգրդութենեն քիչ յետքը երկուկը, այսինքն մայրն ու զավակը, գանկարին Օստիա Տիբերինա, սպասելով Ապրիգե մեկնելու։ Հոնաբրեցան հոգևոր խոր հաղորդության բահմը, որ Օգոստինոս հյուսած է իր խոստովանություններում մեջ, միասին խորհրդածելով հավիտենական կյանքին շուրջ և դիտելով այն երջանկությունը, որ գծնի Աստուծո հետ միութենեն։ Մոնիկայի համար այս փորձառությունը կրեթե պատասխան մներ իր երկար աղոթներուն։ Գիտնալով, որ որդին ի վերջո ընդրած էր հավատքը, ասավ, թե այլևս որևէ հատուկ պատճառ չուներ երկրի վրա մնալու, և հույսը արդեն ամբողջությամբ իրականացած էր։ Արտարև ան մահացավ 56 տարեկանին 387-ին։ Իր վերջին ուսուցումը եղավ վստահության մեծ ստավանությունը. «Ոչինչ հերույի Աստուծմե»։ Ան չէր վախնար նույնիսկ, որ իր մարմինը տահվեր իր քաղաքեն հերու, որովհետև վստահ էր, թե Աստված պիտի գիտնար զինք ճանչնալ և հարություն տալ ժամանակներու ավարդին։ Սրբուհի Մոնիկայի մասունքները նախ տահվեցան Օստիա Անտիկայի մեջ, իսկ ավելի ուշ փոխադրվեցան Հռոմ Սուրբ Օգոստինոս հայրապետի տաճարը, ուր կբաղվին մինչև օրս։ Գերաբայձար գալագերի այցելությունը Մոսկվայի մայր տաճար։ Գերաբայձար Պոլ Ռիչարդ գալագեր պետություններու և միջազգային գազմագերպություններու հետ հարաբերությունների քարտուղարը Ռուսաստան իր առաքելության երկրորդ օրը այցելեց Մոսկվայի Քրիստոսբերգիչ ուղղապար մայր տաճարը։ Այցելությունը տեղի ունեցավ նախորդ օր Մոսկվայի Պատրիարքության արտաքին եկեղեցական հարաբերություններու պաշտամունքի նախագահին հետ ունեցած հանդիպումեն ետքը։ Հանդիպման ընթացքին քննարկված էին երկու եկեղեցիներուն համար հասարակած հետաքրքրություն ներկայացնող հարցեր։ Գերաբայձար գալագեր տաճարը շրջեցավ ավելի քան մեկ ժամ ընկերակցությամբ Սուրբատորին նվիրակ գերաբայձար Ջովաննի Դանիելլոյի։ Ան ծանոթացավ տաճարի պատմության հոգևոր և գեղարվեստական կանցերուն, ինչպես նաև հսկայածավալ որմնանկարներուն։ Քրիստոսբերգիչ մայր տաճարը կառուցված էր 19-րդ դարուն, 1931-ին խորհրդային իշխանություններուն կողմէ կանտվեցավ և իր դեղը լողավազամը կառուցվեցավ։ Խորհրդային միության բրուզումեն ետքը տաճարը վերակառուցվեցավ և այսօր կնկատվի ռուս ուղապար եկեղեցվով վերածննդի կարևոր խորհրդանիշերեն մին։ Այցելության ընթացքին գերաբայձար գալագերը աղոթեց նաև Վլադիմիրի դիրամոր սրբապատկերին առջև, որ ռուս ուղապար եկեղեցվո ամենահարգված սրբություններեն մին է։ Հորտանանի արևմտյան ապը առանց օրենքի երգիր մնե, կհաստատե կարդինալ Պիցաբալլան։ Երուսաղեմի լատինաց պատրիարք կարդինալ Պիեր Բատիստա Պիցաբալլա, որ երեկ հյուրընկալվեցավ Ռիմինիի միտինգի ձիրեն ներս, ահազանգեց հորտանանի արևմտյան ապի մեջ դիրող ծանր իրավիճակի մասին։ Անդ գծեց, որ իսրայելացի բնակիչներու և պալեստինցիներու միջև բռնությունը շարունակ կհասկանա, իսկ շրջանը հետզ հետ է կվերածվի առանց օրենքի տարածքի։ Ձիրանավորը գոչուեց արևմուտքին ավելի մեծ դիվանագիտական հանձնարում ցուցաբերելու մերձավոր արևելքի մեջ բռնության տարածումը գասեցնելու համար։ Անշեշտեց, որ հակառակ իր սահմանապակումներուն դիվանագիտությունը կմնա ուժի և զենքի փոխարեն լուծումներ գտնելու միակ ուղին։ Պիցաբալան վերահաստատեց իր աջակցությունը երկու պետություններու լուծումին, Իսրայելի եւ Պալեստինի, որբես երկու ժողովուրդներուն իրենց սեփական դունը եւ ավական ունենալու իրավունքը երաշխավորող ուղի։ Պատրիարքաբա կարևորեց դիմացինը դմարդկայնացնելու մերժումը, անզգուշացուց, որ ադելությունը եւ բռնությունը գրնան հատկապես երիտասարդներու մոտ վերածվիլ մնայուն մտածելակերպի։ Հետևաբար նշեցան առաջեցե շարնակել հանդիպիլ, լսել տարբեր կարծիքներ եւ ամրապնդել միջկրոնական երկխոսությունը, սկսելով տեղական համայնքներեն։ Վերջապես կարդինալ Պիեր Բատիստա Պիցաբալլա ընդգծեց հույսի եւ հիշողության առողջացման կարեւորությունը։ Անցյալի դարաբանքները պետք չէ մոռնալ, բայց անոնք պետք չէ նաև որոշեն նոր սերունդներու ավական։ Խաղաղությունը ստանոր գբահանչի ոչ միայն քաղաքական որոշումներ, այլև հանդիպում, լսողություն, բարեկամություն եւ դիմացինի մեջ դժտամիի փոխարեն մարդը տեսնելու կարողություն։ Վերջկդա վրիմինի միտինգը բարեկամության, երկխոսության եւ խաղաղության պատկամով։ Օգոստոս 26-ին Ռիմինի մեջ ավարտեցավ ժողովուրդներու միջև բարեկամության հանդիպումի 47-րդ հավաքույտը, որ ամենդարի հազարավոր երիտասարդներ կհամախմբե տարբեր մշակույթներու, գաղապարներու եւ հավատներու միջև հանդիպումը եւ երկխոսությունը խթանելու նպատակով։ 2026-ի հանդիպման բնապանն էր «Սերը, որ գշարժե արևը եւ մյուս աստղերը», Դանտեի տրախտեն։ Սերը ներգայացվեցավ որպես այն ուժը, որ կմիացնե տարբերությունները, հույս կներշնչե և մարդը կմղե հասարակության հանդեպ պատասխանատվությունը ստանցնելու։ Հավաքույտին կարևորագույն բահերեն մին եղավ Լևոն 14-րդ պապին այցելությունը օգոստոս 22-ին։ Այս առիթով սրբազան կահանայի պեդագոգ ուղեց ընթացքը շրջելու և նոր տեսլականներ պնդրելու, հատկապես պատերազմներու, աղքատության, անհավասարության և բնապահպանական դակնապներու դիմաց։ Ան նաև շեշտեց արհեստագիտության պատասխանատու գործածության և ավելի արդար մարդկային հարաբերություններու անհրաժեշտությունը։ Հանդիպման պատասխանատուները սրբազան կահանայապետին պատկամը բնորոշեցին որպես խաղաղության և երկխոսության զորավոր հրավերմը։ Անոնք ընդգծեցին, որ տարբեր ժողովուրդներու և գրոններու միջև հանդիպումը գրնա հույսը վերածել իրական փորձառությանը։ Ռիմինի 47-րդ հանդիպումը այսպիսով ավարտեցավ հույսի, երկխոսության և պատասխանատվության պատկամովը, վերահաստատելով այն համոզումը, որ տարբերություններու մեջ հանդիպումը կարելի է և գրնադառնալ խաղաղության և միության ճանապարհ։
2: Մխիտար ապահոր մահվան 275-րդ հոբելյան։ Մխիտար ապահեր Մխիտարյան Միապանջյան հիմնադիրը հաղորդաշարը պատրաստեց Մխիտարյան Միապանջյան ուխտեն հայր Սերոբ Վարդապետ Չամուրլյան։
3: Մուրացիկ Նեղու հիվանդանոցի հոգապարծու խորհրդի համացայնությունը։ Հունիս ամսվան մեջ Մուրացիկ Նեղու հիվանդանոցի հոգապարծու խորհրդի համացայնությունը չուշանար։ Անոնք Մխիտարի կներգայացնեն 4 նախաբայման, որոնց դիմաց Մխիտար եւ իր միապանները եւս 4 կետերու մեջ ամփոփված իրենց պայմանները կփոխանցեն։ Երկուստեք քննարկումներ կկատարվին, բայց գործընթացը բահ մգթաթուի Վենետիկի խոնավ և անդաների դակ եղանագին պատճառով, որուն ընթացքին բոլոր սեբուհները իրենց ամառանոցները կպախչեին արձագուրդի։ Մինչդեռ Մխիթար և իր աշակերտները համբերությամբ կսպասեն օգոստոսի վերջը։ Այս ընթացքին Մխիթար հավանաբար քանի մը միապանի ընկերակցությամբ առաջին անգամ գայցել է Սուրբ Ղազար գղզին։ Եվ ժամանակակիրը գնշե, որ բարեշունչ օթով գղզի էր, քանի որ ջուրը շատ չեր ցամաքել և դեղանքը դիղմ չգար։ Եկեղեցին Քրիստոսի Բարեկամ Սուրբ Ղազարի անունով էր և մեծ սենյակներ ուներ։ Մեծ բարդեզմը շենքերու 4 կողմը գբադեր, երկու չրհոր ուներ, ինչպես նաև նավադունը։ Գալվածադերերու պայմանները ներգայացնող փաստաթուղթը հետաքրքրական փոքրիկ նախապան մունի, ուր գսվի թե 31 մայիսի որոշումով հավաքված էին քննարկելու համար Սուրբ Անդոն Աբբայի միապանության մեթոնեն ժամանած հայասկի հայրերու հետ Սուրբ Ղազար գլզին որպես մշտական փնագության վայր անոնց դրամատրելու նպատակով համացայնեցված պայմաններով և վերջնական պայմանագրի միջոցով։ Սեպտեմբերին բանակցությունները կհանգեցնեն ակնկալված արդյունքին և 27 սեպտեմբեր 1716 թվականին կստորագրվի վարձակալության համացայնակիրմը, ուր նշված էին վճարման ցևն ու չափը և բոլոր պայմանները, որ երկու կողմերը նշած էին։ Այս ամենը որպես նախարդակ վերջնական և պաշտոնական պայմանագրին, որ պիտի կնքվեր, երբ դերությունը իր հավանությունը դար։ Այս քայլով Մխիթար, ձախսը իր վրա վերցնելով, կապահովեր բնակության վայրը և դերության ուրիշ բան չէր մնար, եթե ոչ թույլատրել Վենետիկի լճագին մեջ հաստատվելու։ Այս նպատակով Մխիթար 6 հոգդեմպերին միջնորդակիր մգարդնե Վանորեից վարջութենեն, որու 3 խնամագալները Դանիել Ռենիեր, Անջելո Մանելլո և Պիերո Պիցամենը իրենց ստորագրությամբ ամրագրած էին և հայցը կներգայացնեին դոժին, եզրակացության մեջ նշելով, թե Սանսեր Վոլոն այլ նպատակի հատկացված լալով, Մխիթար և իր միապանները վարձակալության պայմանագիր կապած էին Սուրբ Ղազար գլզիի համար մուրացիկներու հիվանդանոցի հոգապարծուներու հետ և հոն դեղափոխվելու համար դերության հաջությունը գագնգալ էին։ Մխիթար գհաչողի ունգնդրությունը ստանալ միայն 7 նոյեմբեր 1716-ին և Ջովաննի Կորներ դոժին կներգայացնե իր խնդրակիրը, գցելով վերոհիշյալ միջնորդակիրը և վարձակալության համացայնակիրը։ Համարոտ քրության մեջ հագիրջ խոսքերով գցելագերբե քերապայլ ձերագույդի համացայնությունը խնդրելու իր թիմումը։
0: Հարկերի ունգնդիրներ, այստեղ գպագենք մեր այսօրվան հաղորդումը, զոր սպրեցինք Վատիկանի ռադիոգայանեն։ Ձեզ մեհրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստինք գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներում վրա, անուն Հիսուսի պարավորյալ եղեցի, լաուդետուր Եսուս Քրիստուս։

Նրանք մեղադրվում էին, պատժվում և դատապարտվում մահվան, որովհետև համարձակվում էին իրենց կոչել քրիստոնյաներ։ Նրանց հանցանքը կայանում էր նրանում, որ նրանք հավատում էին մի Աստծո, որն ուղարկեց իր որդուն Հիսուս Քրիստոսին մեռնելու նրանց մեղքերի համար։ 1915 թվականին 1.5 միլիոն հայեր դաժանաբար սպանվեցին, որովհետև չէին հրաժարվում Քրիստոսի հանդեպ իրենց ունեցած հավատից։ Լինելով անպատիժ և անկասելի, նրանք, ովքեր պատասխանատու էին Ադանայի կոտորածի համար, սկսեցին հայ ժողովրդի սարսափելի ցեղասպանության փուլը։ Ահա և նրանց։

թե եւ հալածված, սակայն նրանք լքված չէին։ Զոհելով իրենց երկրային կյանքը, նրանք հավիտենական կյանք էին ձեռք բերելու Քրիստոսի հետ։ Գուցե եւ աշխարհը մոռանա, սակայն Աստված կհիշի նրանց տառապանքները, այլևս երբեք նրանք չէին ծարավի, քանզի Աստծո որդին, Հիսուս Քրիստոսը, որ մահացավ եւ կրկին հարություն առավ, լինելու էր իրենց հովիվը։ Նա առաջնորդելու էր նրանց դեպի կենդանի ջրերի աղբյուրները, եւ Աստված սրբելու էր նրանց աչքերի յուրաքանչյուր արցունքը։ Նրանք շրջապատելու էին Աստծո գահը երգելով. «Մեծ ես կոչմանը գառն է արժանի, որը եղել է, կա եւ կգա»։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieveții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Հինգշաբթի 27 օգոստոս 2026, հարգելի ուղդիրներ, Վատիկանի ցանասպյուրեն եւ Վատիկանյուզեն ողջույն։ Այսօրվան հաղորդումի մեջ կներկայացնենք Լևոն 14-րդ սրբազան կանեբեդի գործունեությունը, ապագան դրդառնանք Վատիկանի անդեգություններու եւ եկեղեցական լուրերու, մինչ հաղորդումը կպագենք Մխիթարյան միապանության հիմնադիր Մխիթար ապահոր նվիրված հաղորդաշարովը։

0: Լևոն 14-րդ սրբազան քահանա Աբեդին ցավը Նեպալի աղետի զոհերուն համար։ Լևոն 14-րդ սրբազան քահանա Աբեդը խորվիստ եւ ցավակցություն հայտնած է Նեպալի մեջ տեղի ունեցած ողբերգական ճրհեղեղներուն հետևանքով արձանագրված մարդկային գորուսներուն եւ մեծ ավերվածություններուն համար։ Սուրբաթորի պետական քարտուղար Գարդինալ Պիետրո Պարոլինի ստորագրությամբ հրապարակված ցավակցական հերակերի մեջ նշված է հետեւյալը. Նորին սրբություն Լևոն 14-րդ պապը դխրությամբ տեղեկացավ Նեպալի մեջ հանգարձահաս ճրհեղեղներուն պատճառած մահերուն եւ ավերվածություններուն մասին։ Նանչեցյալներու հոգիները հանցնելով ամենագալի ողորմության, նորին սրբությունը իր խորհրդավակցությունը կհայտնի սկացողներուն, ինչպես նաեւ հոգեոր մոդիկություն կհաստատի այս ողբերգութենեն դժացներուն։ Նմանապես աղոթք բարձրացնելով բրգարարական ընտածիք գործողություններու մեջ ներգրաված անձնակազմին համար, սրբազան հայրը աստվածային օգնություն և պաշտպանություն կհայցե բոլորին։ Վատիկանը այսպեսով վերահաստատած է հոգևոր աջակցությունը աղետյալ շրջանի բնակչության, մինչ տեղական աղբյուրները կհաղորդեն, որ աղետի կոդի մեջ բրգարարական աշխատանքները կշարունակվին ծանր պայմաններու տակ։ Նշենք, որ Նեպալի հյուսիսային շրջաններու մեջ 26 օգոստոսին տեղի ունեցած են ծանր բնական աղետներ, սարույցի և ժայռերու ծյունահոսք և հանգարձակի ճրհեղեղներ, ամենին շատ տուժած է Ռասուայի շրջանը, Թիբետի սահմանի մոտ։ Այս աղետին հետևանքով ըստ նախնական տվյալներուն արձանագրված է առնվազն 165 զոհ և 826 անհետ գործված, մինչ Տիբետի մեջ արձանագրված է 3 զոհ և 558 անհետ գործված։ Ճրհեղեղները կանթած են քյուղեր, կամուրջներ և շուրջ 40 կիլոմետր ճանապարհ, ինչ որ դժվարացնե բրգարարական աշխատանքները։ Մասնակիցներու կարծիքով աղետը հարաճած է սառցադաշտային տարածքում եղող սարույցի և ժայռերու զանգվածային շարժումը, որ պագած է կետակմը և հարաճածուցած ջուրի հանգարձակի հսկա ալիքմը։ Ըստ հետազոտություններու 2000 թվականինի վեր շրջանի մեջ սարույցի գորուստի արագությունը գտնաբատկված է, ինչը գխորացնե ապակա նման աղետներու վտանգը։
1: Կախվածությունները ի հայտ կբերեն մարդկային ու թենեզուրկ աշխարհի մտածողությունը, ասաց Լևոն 14-րդը։ Այսօր 27 օգոստոսին սրբազան քահանայապետը ընդունեց Լատին Ամերիկայի մեջ կախվածության կացություններու մասին Լատին Ամերիկայի համար քահանայապետական հանձնախումբին կողմէ կազմակերպված համաժողովի մասնակիցները։ Վերոնշյալ հանդիպումը տեղի կունենա Վատիկանի մեջ օգոստոս 25-27-ը, որուն նյութն է հավատքի վրա հիմնված պատասխանը թմրեցուցիչներուն և երիտասարդներու ոչրագործական հավաքագրման։ Երկխոսությունը Լատին Ամերիկայեն ու Կարիբ Բյան կղզիներեն դեպի աշխարհ։ Նախաձեռնության նպատակն է համամիութենական կազմակերպված և գործնական ձևով պայքարիլ կախվածություններու ցավալի երևույթին դեմ։ Հիրավի համաժողովին կմասնակցին փորձառու ներկայացուցիչներ ու փորձագետներ նաև Ասիայեն, Աֆրիկեն և Եվրոպայեն։ Կախվածությունները բարդ երևույթ մնեն, որոնք ի հայտ կբերեն մարդկային ու թենեզուրկ աշխարհի մտածողությունը։ Երիտասարդներու տառապանքը մեզ մեկը պահանջ է համապարփակ պատասխաններ, ու մեր ներդրումը պետք է ուղղված լինի հոգատարության, ներկայության և համայնքային կապերու վերակառուցման։ Ահավասիկ այս միտքը ընդգծեց նորին սրբությունը ներկաներուն ուղղած իր պատգամին ընթացքին։ Պապը թվարկեց ապա այս բնագավառեն ներս եկեղեցվո համագործակցության ուղիները, 4 կամուրջներ, որոնք կմեկտեղվին թմրամոլության համաշխարային ճգնաժամին դիմակայելու համար։ Առաջին կամուրջը ըստ քահանայապետին եկեղեցվո և միջազգային կազմակերպություններու միջև է, որոնց իրեն ներս արդեն իսկ մշակված է կախվածություններու կանխարգելման հովվական հատուկ ուղեցույց։ Երկրորդ կամուրջը գիտության և հավատքի միջև է։ Այս համադրման մեջ եկեղեցին առանց հակադրվելու կամ փոխարինելու նյարդաբանության ու հոգեբուժության ոլորտները ավետարանի արժեքներով կամբողջացնե հանրային առողջապահության ջանքերը։ Բացատրեց սրբազան հայրը, ավելցնելով, որ երրորդ կամուրջը ներեկեղեցական է, ուր կմեկտեղվի ողջ համաշխարային ներուժը 4 մայր ցամաքները, և չորրորդ կամուրջը, ի վերջո, համամիութենական է, կաթողիկե և քրիստոնյա այլ համայնքներ գործնական սիրո և հասարակած լեզվի որդեգրմամբ միացյալ ուժերով կաջակցին և կուղեկցին կյանքի դժվարություններու դեմ հանդիման գտնվող երիտասարդներուն։ Լևոն Պապը այնուհետև ներկաներուն ուշադրությունը հատուկեն հրավիրեց ընտանիքի վրա որպես աշխատանքի բոլոր բնագավառներու առկա հիմնարկ։ Առողջ ընտանիքը նկատել տվավան կհանդիսանա թմրամոլության կանխարգելման ամենեն ազդու միջոցը։ Ապա ավարտեց իր պատգամը Աստուծո օրհնությունը հայցելով ներկաներուն վրա։
0: Սրբուհի Մոնիկան հավատքի եւ հարադեվության մայրը 27 օգոստոսին Գաթողիկե Գեղեցին գհիշատակե Սուրբ Օգոստինոսի մայր Սրբուհի Մոնիկայի ծիսագանդոնը։ Այն կյանքի դժվար բահերու ընթացքին գիտցավ հարադևել հավատքի ուղևորության մեջ, սորվերով ընդունիլ Աստուծո կամքը եւ այս մեկը կարողացավ կատարել աղոթքի ուժով։ Այն իր ամուսին առաջնորդեց ընկալելու քրիստոնեական հավատքը, մոդի գլալով եւ ընկերանալով իր զավակներու ուղևորության, հատկապես գրծեր զավգին Օգոստինոսին, որ մոլորված էր աշխարհի հաճույքներով եւ որ շնորհիվ իր մոր աղոթներուն եւ միջամտություններուն դարձ եկավ եւ ապրեցավ սրբագյաց կյանքը, ինքզին ամբողջովին նվիրելով Աստուծո ծառայության։ 387 թվականին Օգոստինոսի դարձեն եւ մգրդութենեն Կիչիետկը, երգուկը, այսինքն մայրն ու զավակը, Գանկարին Օստիա Տիբերինա, սպասերով ապրիգե մեկնելու։ Հոնաբրեցան հոգևոր խոր հաղորդության բահմը, որ Օգոստինոս հյուսած է իր խոստովանություններում մեջ, միասին խորհրդածելով հավիտենական կյանքին շուրջ եւ դիտելով այն երջանկությունը, որ գծնի Աստուծո հետ միութենեն։ Մոնիկայի համար այս փորձառությունը կրեթե պատասխան մներ իր երկար աղոթներուն։ Գիտնալով, որ որդին ի վերջո ընդրած էր հավատքը, ասավ, թե այլևս որ եւ հատուկ պատճառ չուներ երկրի վրա մնալու, եւ հույսը արդեն ամբողջությամբ իրականացած էր։ Արդարև ան մահացավ 56 տարեկանին 387-ին։ Իր վերջին ուսուցումը եղավ վստահության մեծ ստավանությունը, ոչինչ հերույի աստուծմե։ Ան չեր վախնար նույնիսկ, որ իր մարմինը տավեր իր քաղաքեն հերու, որովհետև վստահ էր, թե Աստված պիտի գիտնար զինք ճանչնալ և հարություն տալ ժամանակներու ավարդին։ Սրբուհի Մոնիկայի մասունքները նախտաղվեցան Օստիա Անտիկայի մեջ, իսկ ավելի ուշ փոխադրվեցան Հրոմ Սուրբ Օգոստինոս հայրապետի տաճարը, ուր կբաղվին մինչև օրս։ Գերաբայցար Գալլագերի այցելությունը Մոսկվայի մայր տաճար, գերաբայցար Պոլ Ռիչարդ Գալլագեր, պետություններու եւ միջազգային գազմագերպություններու հետ հարաբերությունների քարտուղարը, Ռուսաստան իր առաքելության երկրորդ օրը այցելեց Մոսկվայի Քրիստոսբերգիչ ուղղաբար մայր տաճարը։ Այցելությունը տեղի ունեցավ նախորդ օր Մոսկվայի Պատրիարքության արտաքին եկեղեցական հարաբերություններու բաժամունքի նախագահին հետ ունեցած հանդիպումեն ետք։ Հանդիպման ընթացքին քննարկված էին երկու եկեղեցիներուն համար հասարակած հետաքրքրություն ներկայացնող հարցեր։ Գերաբայցար Գալլագեր դաճարը շրջեցավ ավելի քան մեկ ժամ ընկերակցությամբ Սուրբատորին նվիրակ գերաբայցար Ջովաննի Դանիելլոյի։ Ան ծանոթացավ դաճարի պատմության հոգևոր և գեղարվեստական կանցերուն, ինչպես նաև հսկայածավալ որդնանկարներուն։ Քրիստոսբերգիչ մայր դաճարը կառուցված էր 19-րդ դարուն, 1931-ին խորհրդային իշխանություններուն կողմէ կանտվեցավ եւ իր դեղը լողավազամը կառուցվեցավ։ Խորհրդային միության բրուզումեն ետքը դաճարը վերակառուցվեցավ եւ այսօր կնկատվի ռուս ուղապար եկեղեցվով վերածննդի կարևոր խորհրդանիշերեն մին։ Այցելության ընթացքին գերաբայցար Գալլագերը աղոթեց նաեւ Վլադիմիրի Դիրամոր սրբապատկերին առջեւ, որ ռուս ու ապար եկեցվո ամենահարգված սրբություններեն մին է։ Հորտանանի արևմտյան ապը առանց օրենքի երգիր մնե, կհաստատե կարդինալ Պիցաբալլան։ Երուսաղեմի լատինաց պատրիարք կարդինալ Պիեր Բատիստա Պիցաբալլա, որ երեկ հյուրընկալվեցավ Ռիմինիի միտինգի ձիրեն ներս, ահազանգեց հորտանանի արևմտյան ապի մեջ դիրող ծանր իրավիճակի մասին։ Անդ գծես, որ իսրայելացի բնակիչներու եւ պալեստինցիներու միջև բռնությունը շարունակ կհասկանա, իսկ շրջանը հետզ հետ է կվերածվի առանց օրենքի տարածքի։ Զիրանավորը գոչուեց արևմուտքին ավելի մեծ դիվանագիտական հանձնարում ցուցաբերելու մերձավոր արևելքի մեջ բռնության տարածումը գազեցնելու համար։ Անշեշտեց, որ հագարակ իր սահմանապակումներուն դիվանագիտությունը կմնա ուժի եւ զենքի փոխարեն լուծումներ գտնելու միակ ուղին։ Պիցաբալան վերահաստատեց իր աջակցությունը երկու պետություններու լուծումին, Իսրայելի եւ Պալեստինի, որբես երկու ժողովուրդներուն իրենց ցեպական դունը եւ աբական ունենալու իրավունքը երաշխավորող ուղի։ Պատրիարքաբա կարևորեց դիմացինը դմարդկայնացնելու մերժումը, անսկուշացուց, որ ադելություն եւ բռնությունը գրնան հատկապես երիտասարդներու մոտ վերածվիլ մնայուն մտածելակերպի։ Հետևաբար նշեցան առաջեցտե շարնակել հանդիպիլ, լսել դարբեր

0: ուսուցչունը հտանելու նպատակով։ 2026-ի հանդիպման բնապանն էր սերը, որ կշարժե արևը և մյուս աստղերը, Դանտեի տրախտեն։ Սերը ներկայացվեցավ որպես այն ուժը, որ կմիացնե դարբերությունները, հույս կներշնչե և մարդը կմղե հասարակության հանդեպ պատասխանատվությունը ստանցնելու։ Հավաքույտին կարևորագույն բահերեն մին եղավ Լևոն 14 պապին այցելությունը օգոստոս 22-ին։ Այս առիթով սրբազան քահանայ պետգոջ ուղեց ընթացքը շրջելու և նոր տեսլականներ փնտրելու, հատկապես պատերազմներու, աղքատության, անհավասարության և բնապահպանական դակնապներու դիմաց։ Ան նաև շեշտեց արհեստագիտության պատասխանատու գործազության և ավելի արդար մարդկային հարաբերություններու անհրաժեշտությունը։ Հանդիպման պատասխանատուները սրբազան քահանայապետին պատգամը բնորոշեցին որպես խաղաղության և երկխոսության զորավոր հրավերմը։ Անոնք ընդգծեցին, որ տարբեր ժողովուրդներու և գրոններու միջև հանդիպումը գրնա հույսը վերածել իրական փորձառությանը։ Ռիմինի 47-րդ հանդիպումը այսպիսով ավարտեցավ հույսի, երկխոսության և պատասխանատվության պատգամովը, վերահաստատելով այն համոզումը, որ տարբերություններու մեջ հանդիպումը կարելի է և գրնադառնալ խաղաղության և միության ճանապարհ։
1: Մխիտար ապահոր մահվան 275-րդ հոբելյան։ Մխիտար ապահեր Մխիտարյան Միապանչյան հիմնադիրը հաղորդաշարը պատրաստեց Մխիտարյան Միապանչյան ուխտեն հայր Սերոբ Վարդապետ Չամորլյան։
2: Մուրացի Գնևու հիվանդանոցի հոգապարծու խորհրդի համաձայնությունը։ Հունիս ամսվան մեջ Մուրացի Գնևու հիվանդանոցի հոգապարծու խորհրդի համաձայնությունը չուշանար։ Անոնք Մխիտարի կներգրացնեն 4 նախաբայման, որոնց դիմաց Մխիտար և իր միապանները ևս 4 կետերու մեջ ամփոփված իրենց պայմանները կփոխանցեն։ Երկուստեք քննարկումներ կկատարվին, բայց գործընթացը բահ մգթաթուի Վենետիկի խոնավ և ամդաների դակ եղանագին պատճառով, որ ընթացքին բոլոր սեբուհները իրենց ամառանոցները կպախչեին արձակուրդի։ Միշտ էր Մխիթար և իր աշակերտները համբերությամբ կսպասեն օգոստոսի վերջը։ Այս ընթացքին Մխիթար հավանաբար քանի միապանի ընկերակցությամբ առաջին անգամ գայցել է Սուրբ Ղազար գղզին։ Եվ ժամանակակիրը գնշե, որ բարեշունչ օդով գղզի էր, քանի որ ջուրը շատ չէր ցամաքել և դեղանքը դիղմ չգար։ Եկեղեցին Քրիստոսի Բարեկամ Սուրբ Ղազարի անունով էր և մեծ սենյակներ ուներ։ Մեծ բարդեզմը շենքերու 4 կողմը գբադեր, 2 չրհոր ուներ, ինչպես նաև նավադունը։ Գալվածադերերու պայմանները ներկայացնող փաստաթուղթը հետաքրքրական փոքրիկ նախապան մոունի, ուր գսվի, թե 31 մայիսի որոշումով հավաքված էին քննարկելու համար Սուրբ Անդոն Աբբայի միապանության մեթոնեն ժամանած հայասկի հայրերու հետ, Սուրբ Ղազար գղզին, որպես մշտական բնակության վայր, անոնց դրամատրելու նպատակով, համաձայնեցված պայմաններով և վերջնական պայմանագրի միջոցով։ Սեպտեմբերին բանակցությունները կհանգեցնեն ակնկալված արդյունքին, և 27 սեպտեմբեր 1716 թվականին կստորագրվի վարձակալության համաձայնագիրը, ուր նշված էին վճարման ձևն ու չափը և բոլոր պայմանները, որ երկու կողմերը նշած էին։ Այս ամենը որպես նախարդակ վերջնական և պաշտոնական պայմանագրին, որ պիտի կնքվեր, երբ դերությունը իր հավանությունը դար։ Այս քայլով Մխիթար, ձախսը իր վրա վերցնելով, կապահովեր բնակության վայրը և դերության ուրիշ բան չէր մնար, եթե ոչ թույլատրել Վենետիկի լճագին մեջ հաստատվելու։ Այս նպատակով Մխիթար 6 հոկտեմբերին միջնորդակիր մգարնե Վանորեից վարջութենեն, որու 3 խնամագալները Դանիել Ռենիեր, Անջելո Մանելլո և Պիերո Պիցամենե

0: Իրենց ստորագրությամբ ամրագրած էին և հայցը կներգայացնեին դոժին։ Եզրագացության մեջ նշելով, թե Սանսեր Վոլոն այլ նպատակի հատկացված լալով, Մխիթար և իր միապանները վարձակալության պայմանագիր գաբած էին Սուրբ Ղազար գղզի համար մուրացիկներու հիվանդանոցի հոգապարծուներու հետ և հոն դեղափոխվելու համար դերության հաջությունը գագնգալ էին։ Մխիթար գհաչողի ունգնդրությունը ստանալ միայն 7 նոյեմբեր 1716-ին, և Ջովաննի Կորներ դոժին կներգայացնե իր խնդրակիրը, գցելով վերոհիշյալ միջնորդակիրը և վարձակալության համաձայնակիրը։ Համարոտ քրության մեջ հագիրջ խոսքերով գցելագերբե քերապայլ ձերագույդի համաձայնությունը խնդրելու իր թիմումը։
1: Հարգելի ուղդիրներ, այստեղ կփակենք մեր այսօրվան հաղորդումը, զոր սպրեցինք Վատիկանի ռադիոգայանեն։ Ձեզ մեհրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներուն վրա, անուն Հիսուսի, բարավորյալ եղեցի, լաուդետուր Եսուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիքո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
2: Դրտմության խորհուրդ մերա, դրտմության առաջին խորհուրդը, Հիսուս Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս արյուն կրտնեցավ Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Այնադեն Հիսուս անոնց հետ եկավ դեղմը, որու անունն էր Գեթսեմանի, և սավ աշակերտներուն. Դուք հոս նստեցեք, մինչև որ ես երթամ ու աղոթեմ։ Եվ հետն առնելով Պետրոսը և Զեբեդեոսի երկու որդիները, սկսավ դրտմիլ ու դակնաբիլ։ Այնադեն սավ անոնց։ Դրդում է հոգիս, մեռնելու աստիճան։ Հոսկեցեք և հսկեցեք ինձի հետ։ Եվ քիչ մահարաջ երթալով երեսի վրա ինգավ, աղոթեց և սավ։ Հայր, եթե գարելի է, այս բաժակը թող ինձ մե հերանա, բայց ոչ ինչպես ես կուզեմ, այլ ինչպես ցուն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիքո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գպախցանք, ով Մայր, քեզի նման, բաժնել Հիսուսի դարաբանքները մասնակցելու համար հոգիներու փրկության։ Դրտմության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ծաղկումը։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս մեր մեղքերը քավելու համար սյունին կապված ծաղկվեցավ։
0: Ինչ չարիք կործած է, հարցուց Պիղադոս, անոնք ավելի ուշքին գաղաղագեին, խաչան է զանիգա։ Պիղադոս, ուզելով կոհացում դալ ամփոխին, արձագեց փարապան և Հիսուսը ծեծել դալեն ետք, անոն ցերկը հանցնեց, որպեսի խաչանվի։
2: Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որպես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որպես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր, Եվորդվո, Եվոքվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Քո օգնությամբդ, ով Մայր, գուզենք համբերությամբ տանիլ մեր ցավերը և դժվարությունները, մեր մեղքերուն կավության համար։ Դրտմության երրորդ խորուրդը, Հիսուս փուշերով կբսակվի։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս փուշերով բսակվեցավ մեր մտքով կործած մեղքերը կավելու համար։ Այն ադեն, թադավորին զինվորները Հիսուսը աբարանք տարին և բոլոր քունթը անոր շուրջը հավաքեցին, զայն մերգացուցին և անոր վրա գարմիր կղամիկ մնեդեցին և փուշե բսակմը հյուսելով անոր կլխուն թրին և աչցերքնալ եղեք մդվին։ Անոր արջևը գծնրատրեին և ձաղրելով գսեին, ողջույն քեզի, հրյաներու թագավոր, և թկնելով անոր երեսին եղեքը գառնեին և կլուխը գահարված էին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզս բարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիաս մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ,
0: լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գարաչատրենք, ով Մայր, առանց դրդունչի ընդունին որևէ փորձություն, որ գրնա վիրավորել մեր եսը կամ հբարդությունը։ Դրդմության չորրորդ խորհուրդը, Հիսուս խաչը կգրե։ Գդրդմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս ուսը արած ծանր խաչը թեբի քողքոտա բարձրացավ։ Անոնք արին Հիսուսը ու դարին, և ինքը գգրեր խաչապայդը ու գելեր այնտեղը, որ քանք կգոչվեր։ Եպրայեցերեն քողքոտա, ուր խաչեցին զինքը և իրեն հետ ուրիշ երկու հոգիալ, երկու կողմերը, իսկ մեջտեղը Հիսուսը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Իսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գուզենք քեզի հետ, ով մայր, սիրով ընդունիլ ու գրել մեր փոքր կամ մեծ խաչերը, երբ եւ ինչպես որ ներգայանան մեզի։ Դրդմության 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս կմեռնի խաչին վրա։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս կանվեցավ խաչին վրա երկու ավազակներու միջև։ Հիսուս, գիտնալով թե ամեն ինչ լրացած է, որպեսզի քիրը գադարվի, ասավ. Ձարավի եմ, հոն կացախով լեցուն աման մգար, եւ զինվորները լեղիով խարն կացախով լեցուն սպունքը, նիզագի մը ձայրը անցնելով Հիսուսի բեռին մոտեցուցին։ Երբ լեղիով խարն կացախն արավ, Հիսուսը ասավ. Ամեն ինչ գադարված է, եւ գլուխը խոնարեցնելով հոգին ավանդեց. Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենք ալ, ով Մայր, քեզի միացած, գուզենք նվիրվիլ հոգի եւ մարմին հոգիներու փրկության համար։ Ողջլեր Թակուհի, ողջլեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջլեր քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչկերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրդնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գաբավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրդնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierinții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Ուրբաթ 20 օգոստոս 2026, հարգելի ուղդիրներ, Վատիկանի ցանասպիրեն եւ Վատիկան յուզեն ողջույն։ Հաղորդումը կսկսենք ներկայացնելով Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայաբեդի կորցնեությունը, անոր ունեցած հանդիպումները եւ արդասանած ճարերը։ Կանտրատարնագաբա Քերաբայձար գալլագերի Մոսկվա գտարած այցելության հուս կհիշենք այսօր հիշատակվող Սուրբ Օգոստինոսի դոնը և անդրադառնալի յետք Բուդապեշտի մեջ տեղ ունեցած երիտասարդական մեկ հավաքին կներկայացնենք հայ եկեղեցվո խորհրդոց Մադյանի պատմական հոլովույթին նվիրված հաղորդաշարը։

0: Levondas în ciorot babă, întuneți, miațial nahac neru, surp, venson, de pol, îngerutian, bat viraguțiună. Urpat că s-a nu tocostos, iergoazar că s-a învețiară vodian, levondas în ciorot babă, arachela gamba la denners, întuneți, miațial nahac neru, surp, venson, de pol, îngerutian, bat viraguțiună. Haitnic vor, ais îngerutiună, așharagan, gatoige, gazmagerbutian, ascain, amenameiți, garuțneren mine. Անոր առաքելությունն է դժվարության մեջ գտնվող անձերու ուղագի օգնություն մոլուցանել, ժողովրդական կորձունեություն ծավալել, միջոցներ հայտայտել և միջազգային զորակցություն գերտել, առաջնորդվելով այն հիմնական սկզբունքով, թե բարեկորձության որևէ մեկ ձև խորջ է իրենց առաքելության։ Ունգընտրության ընթացքին սրբազան բաբը նախ ուրախություն հայտնեց հանդիպման համար, ապա շնորհակալություն հայտնեց անոնց մատուցած ծառայության համար։ Պաստորեն, ազատորեն, ընձայապերելով Աստծո կողմից ձեզ դրված ձեր շնորհքները և տաղանդները, դուք ձեր հավատքին խոսուն վկայություն ուղղակ, իսպաս Աստծո թագավորության շինության, ասավ Լևոն 14-րդը, և կաչալերեց բոլոր ներկաները, խորացնելու իրենց զգաբը դիրոջ հետ, որպեսզի անոր շնորհքը շարունակի առաջնորդել և ամրապնդել անոնց ծառայությունը։ Կանեբեդա բագնարգես ընկերության բահավան սուրբին, Սուրբ Վենսան դե Պոլին, որ ցույց տվավ, թե աղոտքը և ընկերային արդարությունը անբաժանելի են, և ասկե մեկնելով հորդորեց հետևիլ անոր օրինագին, հայցերով նաև անոր բարեխոսությունը։ Հղումունելով իր դիլեքսիտե շրջապերականին, սրբազան բաբը հիշեցուց Սուրբ Օգոստինոսի ուսուցումը, թե աղքատներու խնամքը Քրիստոսագետրոն է, և թե Աստված արադացրնությամբ չի զիջի իր անոնց, որոնք կծարայեն գարիքավորներուն։ Սիրո վրա հիմնված հոգադարությունը ոչ միայն գոգնե դիմացինին, այլև դվողին սիրտը կպանա Աստծո շնորհքին առջև, հաստատեց Լևոն բաբը, խրախուսելով ներկաները Քրիստոսին դիմակիցը տեսնելու մերձավորի մեջ։ Խոսքի ավարտին ան ներկաներուն վստահեցուց իր աղոթները և խնդրեց իր չեն ողջունները փոխանցել իրենց գործընկերներուն և խնամարգյալներուն, ապա բոլորը հանցնեց եկեղեցվո մոր Մարիամի բարեխոսության, հայցելով աստվածային օրհնություններ։
1: Հարկ է այնպես ընել, որ մարդկային ընտանիքին բարիքը չզոհաբերվի մասնավոր շահերունի սպաս, ասաց է Լևոն 14-րդը։ Սրբազան քահանայապետը այսօր 28 օգոստոսին ընդունեց վարչական գիտություններու միջազգային հիմնարկի շուրջ 500 անդամները, որոնք Հռոմ կգտնվին իրենց տարեկան համաժողովի առիթով, որուն նյութն է հանրային կառավարում հանուն հասարակած բարիքին, մարդկային բանականությունը իսպաս համաշխարային համայնքին։ Ձեր հիմնարկը ծնունդ առավ 1930-ին, աշխարհի ապրած մեծ տնտեսական տագնապի հաջորդ օրն իսկ, և անոր կոչումն է ըլլալ մշտական կոչմը քաղաքական իշխանություններու խիղճին, ընկերային կյանքը հարմարցնելու ժամանակի անդադար փոփոխվող պայմաններուն, այնպես որ ան կարենա իրականացնել արարիչին իմաստության դիտավորություններն ու ծրագիրները, տեսավ նորին սրբությունը անոնց ուղղած իր պատգամին սկիզբը։ Այսօրվան լուրջ խնդիրներեն մեկն է փաստել, որ մարդկային կյանքին վերաբերող որոշումները կվստահվին մեքենաներուն, շարունակեց պապը, և դիտել տվավ, որ համաժողովի նյութը հնչեղ կոչմը կուղե մեր աշխարհին, որպեսի կարողանանք պահպանել հավասարակշռությունը թվային արհեստագիտություններ օգտագործման մեջ, արագությունը, որով արհեստական բանականության նորարարությունները կզարգանան, սրբազան հոր խոսքերով մեզ կմղեն հարց տալու, թե արդյոք ապագային պիտի կարենանք վերահսկել այս մեքենաները, և թե արդյոք մարդը չի վտանգվիր դառնալու զոհը իր սեփական գյուտերուն։ Վերահաստատելով մարդկային բանականության անփոխարինելի բնույթը, քահանայապետը կոչ հրավ զգուշության, խստապահանջ վերահսկողության և երբեմն նույնիսկ արհեստական բանականության որդեգրման դանդաղեցման, որ չի նշանակեր դեմ ըլլալ հառաջադիմության, այլ պատասխանատու ուշադրություն ցուցաբերել մարդկային ընտանիքին հանդեպ։ Պապը հաստատեց այնուհետև, որ արհեստական բանականության գործիքներու օգտագործումը կենտրոնացած է տնտեսական և արհեստագիտական մեծ դերակատարներու ձեռքը, զոր պետությունը կդժվարանա վերահսկել։ Այս առումով ան օգտակար նկատեց համաժողովի մտորումներն ու աշխատանքները իշխանություններու կողմէ հանուն մարդկության բարիքին որոշում ներկայացնելու համար և կարևորեց բարոյագիտական կանոններու մշակումը արհեստական բանականության օգտագործման ուղղությամբ։ Հարկ է այնպես ընել, որպեսի մարդկային ընտանիքին բարիքը չզոհաբերվի մասնավոր շահերուն իսպաս, եղավ անոր ամփոփիչ կոչը։
0: Լևոն 14-ի սեպտեմբեր եւ հոկտեմբեր 2026-ի դիսական արարողություններու օրացույցը 28 օգոստոս 2026-ին հրադարակվեցավ Լևոն 14 բաբի 2026-ի սեպտեմբեր եւ հոկտեմբեր ամիսներուն դիսական արարողություններու օրացույցը, որ կընդգրկե 4 գլխավոր ժամացույցներ սեպտեմբեր եւ հոկտեմբեր ամիսներու միջև։ Առաջինը 27-7 սեպտեմբերին, երբ Լևոն 14-ը պիտի այցելի Ջենացանոյի Մայր Փարի խորհրդո բազիլիկա սրբավայրը, ուր երեկոյան ժամը 6-ին պիտի նախաքահե սրբադարակը։ 25-28 սեպտեմբեր նախատեսված է ԱԲԱ սրբազան քահանայի պետին առաքելական ճամփորդությունը Ֆրանսա, որոնց շրջակի ձեններս ամբիդի այցելել նաև Միացյալ Ասկերու գրթական, գիտական եւ մշակութային գազմագերբության, այսինքն ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գետրոնադեղին։ 5-7-ի 8 հոկտեմբերին Իրիկվան ժամը 6-ին Լևոն 14-ը Սուրբ Պետրոս Մայրդաջարի մեջ պիտի գլխավորի քահանայապետական համալսարաններու ակադեմիական դարեշրջանի բացման սուրբ պատարակը։ Հուսք 4-7-ի 14 հոկտեմբերին Արավոդյան ժամը 10-ին ան Սուրբ Պետրոս հրապարակին վրա պիտի գլխավորի սուրբ պատարակը Ֆրանչիսկոս Բաբին Ամորիս Լետիցիա ընտանիքին նվիրված արակելական հորդորակիրի հրադարագության 10-ամյակին արիտով գազմագերբված կարևոր հանդիպման ավարտին։ Եգեգեցին թոխաության գամուրջներ գարուցող լա ասավ Քերաբայձար Գալլագերը Մոսկվայի մեջ։ Քերաբայձար Փոլ Ռիչարդ Գալլագեր պետությունների միջազգային գազմագերբությունների հետ հարաբերությունների քարտուղարը Մոսկվա գդարած իր այցելության ավարտին հանդիպեցավ Ռուսաստանի Տաշնության Գատուեգե համայնքի գրերի գրոնավորներու եւ գրոնավորուիներուն հետ։ Անաբա գլխավորեց հանդիսավոր սուրբ պատարակը Մոսկվայի անարադղության մայրդաջարի մեջ, որուն իրենց մասնակցությունը բերին երկրի գաթողիկե եպիսկոպոսները։ Հանդիպումի ընթացքին Քերաբայձար Գալլագեր երախտագիտություն հայտնեց ռուսական գաթողիկե համայնքին հովվական, գրտական եւ պարեսիրական իր ծառայությունը շարունակելու համար հաջող դժվար պայմաններու մեջ։ Ան նաեւ փոխանցեց Լևոն 14 պապին ճերմ ողջույնները եւ անոր կացարերանքը։ Իր խոսքի մեջ արքեպիսկոպոսը շեշտեց, որ քրիստոնյաներուն գոչումն է յանքով վգայել ավետարանը եւ լալ սիրո եւ միության վգաները։ Ան նաեւ ընդգծեց հոգեվորականներուն պատասխանատվությունը ժողովրդին հետ միասին քալելու, առաջնորդելու, կաչալերելու եւ ոչ ոք յեդին ցկելու համար։ Քերաբայձար Գալլագեր առանց հատուկ կարևորություն տվավ ԱԲԱ երկխոսության, հիշեցնելով, որ եկեղեցին կոչված է բարձրանալու այլ քրիստոնեական համայնքներուն, այլ գրոններուն եւ նույնիսկ իր ճանապարհը չգիսող մարդոց հանդեպ։ Այս երկխոսությունը սակայն պետք չէ նշանակե սեփական ինքնութենեն հրաժարում, այլ հարգալից հանդիպում եւ թիմացինի մեջ եղած ճշմարտության ու բարիքին բացահայտում։ Իր արդասանած կարոզի մեջ Քերաբայձար Գալլագերը խաղաղությունը ներկայացուց որպես քրիստոնյական առաքելության կարևորագույն մասերը մին։ Գամուրջ կարուցել գնշանագե ընդունիլ երկու ապերու միջև եղած հերավորությունը, բաժանումը, ադելությունը, ըմբռնման բագասը եւ մերժել, որ անիգա անանցանելի է, ասավ Քերաբայձար Գալլագերը, որ ԱԲԱ գոչրավ Ռուսաստանի կաթողիկ համայնքին ըլլալու խաղաղության իսկական արհեստավորները առօրյա կյանքի մեջ գարուցելու երկխոսության եւ փոխմբռման գամուրջներ, բուժելու վերքերը եւ զարայելու աղքատներուն, հիվանդներուն եւ դարաբյալներուն։ Անարայդ կաչալերեց եպիսկոպոսները նոր տապով շարնագել իրենց հովական առաքելությունը, հավատքի, միության, երկխոսության եւ խաղաղության զարայության մեջ։ Սուրբ Օգոստինոսը ճշմարտության որոնում են դեպի Աստված։ Օգոստոս 28-ին գաթողիկե եկեղեցին գհիշատակե Սուրբ Օգոստինոսը, Իպոնայի եպիսկոպոսը եւ եկեղեցվո մեծ վարդապետներեն մին։ Փիլիսոփա, ասվազապան եւ լադինական հայրապանության կարեւորագույն դեմքերեն ան իր կյանքով եւ քրական ժառանգությամբ խոր ասեցություն ցկած է քրիստոնյական մտածողության վրա։ Օգոստինոս ծնած է 354 թվականին Հյուսիսայի Ապրիգեի Տագաստ քաղաքի մեջ։ Մայրը Սուրբ Մոնիկան զինք դաստիարակած էր գաթողիկե հավատքով, սակայն երիտասարդության դարիներուն անհերացած էր այդ ճանապարհին։ Փայլուն ուսանող եւ ջարդասանության սիրահար Օգոստինոս երկար ժամանակ փնտրած է յանքի հաճույքները, փառքը եւ անձնական երջանկությունը։ Սակայն անոր մեջ աստիճանաբար արտընծած է ճշմարտության և իմաստության խորձարավմը, և Գիգերոնի Հորտենսիոս երգը գարտալ է ետք, անսկսած է բնդրել այն պարիկները, որոնք չեն անցնիր. Ճշմարտությունը, իմաստությունը և արակինությունը. Ուսումնասիրած է տարբեր փիլիսոփայական և գրոնական ուսմունքներ, սակայն անոնց մի ոչ մեկը գրծած է լիովին պատասխանել իր ներքին հարցումներուն. Միլանի մեջ Օգոստինոս ծանոթացած է Սուրբ Ամբրոզիոսի կարոսներուն, որոնք կարևոր թերմ ունեցած են իր դարձի ճանապարհին։ Իր մայրը Սուրբ Մոնիկան ևս անդադար աղոթած է իր որդին համար։ 386 թվականին խոր հոգևոր պայքարի ընթացքին Օգոստինոս լսած է արև գարտած ձայնը, անփածած է Սուրբ Պողոս հրակյալի նամակները և գարտածած ռոմիացիներուն ուղած նամակեն այն հատվածը, որ կհրավիրե հրաժարելու մեղքի կյանքեն և հակնելու դեր Հիսուս Քրիստոսը։ Այս պահը վճռական եղած է։ Օգոստինոս որոշած է ամբողջովին նվիրվիր Աստուծո և 387-ին մկրտված է Սուրբ Ամբրոսիոսի ձեռքով։ Ապրիգե վերադառնալին ետքը անհիմնած է գրոնական համայնքը, 351-ին կահանաց էր նատրված է Իպոնայի մեջ, իսկ հետակային դարձած է նույն քաղաքի եպիսկոպոսը, այդ պաշտոնը վարելով ավելի քան 40 տարի։ Իբրև եպիսկոպոս Օգոստինոս նվիրված է քարոզության, հավատքի պաշտպանության և ժողովրդի հոգևոր առաջնորդության, գրած է բազմաթիվ գործեր, որոնց մեջ փորձած է հաշտեցնել հավատքը և բանականությունը և պատասխանել իր ժամանակի հերցվածներուն և աստվածաբանական հարցերուն։ Ան մահացած է 430 թվականի օգոստոսի 28-ին Իպոնայի մեջ, անոր կյանքը կմնա դարձի և ճշմարտության որոնումի հզոր վկայությունը, ծույց տալով, թե մարդու երկարադեպ պնդրդուկը ի վերջո գարաճնորդ է դեպի Աստված։ Բուդապեշտի մեջ 1000 երիտասարդներ հանուն խաղաղության։ Օգոստոս 28-ին մինչև 30 Բուդապեշտի մեջ տեղի ունենա Global Friendship, Global Peace Now միջազգային հավաքը, որ կազմակերպված է Սանտեգիտյո հասարակության երիտասարդներ հանուն խաղաղության շարժումին գոմե։ Հավաքին մասնակցին ավելի քան 1000 երիտասարդներ 14 երկիրներե՝ բարեկամության, զորակցության և խաղաղության պատգամը դարածելու համար։ Հանդիպումը տեղի ունենա Եվրոպայի մեջ, ուր պատերազմները, բաժանումները և աղքատության նոր դրսևորումները կստեղծեն ձանր իրավիճակ։ Այս առումով Սանտեգիտյո ներկայացուցիչ Մասիմիլիանո Սինիֆրեդի գժեշտե, որ աշխարհը չափազանց շատ պատերազմներու ականատես է և մարդիկ աստիճանաբար կվարժվին բռնության լեզվին։ Այս իրականության դիմաց երիտասարդներու հանդիպումները, երկխոսությունը և իրարու մտիկնելը կգրնան դառնալ խաղաղության և բարեկամության հիմքը։ Global Friendship-ի ընթացքին պիտի կնարգվին քաղաքականության, աղքատության և գրիմեական փոփոխության հարցեր։ Ծրագիրը կներառի զրույցներ, վկայություններ և ընդհանուր հանդիպումը Սանտեգիտյո հասարակության նախագահ Մարկո Իմպալիացոյի հետ։ Այս օրերուն Global Friendship-ի երիտասարդներուն նպատակն է իրենց ցայնը լսելի դարձնել և վկայել, որ կարելի է խաղաղություն գերդել, սկսելով բարեկամությունեն։
2: Հայ եկեղեցու խորհրդոց Մատյանի պատմական հոլովույթը պատրաստեց Հայր Մովսես Վարդապետ Դոնանյանը։

0: Արյուր մեկերորդ հաղորդում, ողջույն ձեզ արգելի ունգընթիրներ, այսօրվա մեր հաղորդումի ընթացքին պիտի անդրադառնանք վերափոխման շարականին։ Հայոց եկեղեցին իր հոգեզմայլ շարականներով ու աղոթներով կմեծարե աստվածամոր յուրահատուկ թերագադարությունը Քրիստոսի մարտիրության խորհրդի իրագործման մեջ, որոնք իր դոնին արթիվ երգվին աստեցիք է մեր անուշ եղանակով։ Վերապոխման դոնը հին ժամանակները ի վեր ընդունված է հայ եկեղեցին և հետզհետե զարգացած է Սուրբ Ներսե շնորհալի հայրապետի կարգադրությամբ։ Վերապոխման դոնին կանոնը և շարականները միջնադարյան աղբյուրներուն համաձայն կվերակրվին Մովսես Խորենացի և Հովաման Թագունի հայրապետին։ Վերապոխման երկրորդ օրվան շարականի մեջ արի մեծարան Սուրբ Աստվածին ունինք Հիսուսի խոստումը դրված իր մոր, զինք իր մոտ երգինք տանելու գեղեցիկ ավանդության զոր շարականակիրը կնգարակրե հետևյալ բարերով. «Ճարակայրդ հոր ծոցածին հոր ժամելեր առ հայր հերգինս խոստանայիր պանիվ քոյին, իգադարումն Աստվածածին քեզ միայնո զորոք քոյին, քալի փոխումը միշտ լուսին»։ Դարձյալ Լույսն անկնին զազգյալ իձոց հոր, որ ձակեցավ իքեն մայր և գույս, այսօրիչյալ անմարմնական տասուկ հրեղինացն, փոխադրիածս քեզ լուսապայլ ամբոք ի լույսն անստվեր։ Մովսես Խորենացիի վերապոխման շարականը ամենահայտնին է։ Այսօր սուրբերը, երանելի առաքյալներն ու սուրբ գույսերը միասին հավաքված լուսավորս քեսներով բայձարացած իրենց լապտերները գվարեին և միացայն գսեին օրհնյալ ես տունգիներու մեջ ամեն օրհնյալ։ Այսօր տեսան սուրբ գույսին օդի մեջ թրջիլը և ամբեղեն գարքով երգինք համբարնալը և երգնային խորաններու մեջ մտնելը իմաստուն գույսերուն հետ և անոնք միացայն գսեին օրհնյալ ես տունգիներու մեջ ամեն օրհնյալ։ Այսուհետև Մարիամ Աստվածամայր դոնագադարում են Մարիամ վերափոխյալ դոնախմբումին անցումը կշեշտվի և այդ ամենը հաստատած է նաև Մովսես Քերթողահայրը վերափոխման շարականի առաջին պատկերի մեջ։ Ավա ներսե շնորհալին նույն իմաստ բովանդակությամբ եղանակած է Սուրբ Աստվածնի վերափոխման կանոնի երկրորդ և երրորդ օրերու շարականներու մեջ և Գիրագոս Վարդապետը ևս վերափոխման կանոնի իր արևելք հարբի շարականի մեջ։ Արդարև Մարիամ մնաց ամպից եղավ ամենասրպուհին և նման սրպությամբ զարդարված և հաջերի պարտրիալին չեր գրնար արկայության մեջ լալ եթե ոչ հոգիով և լուսավորյալ մարմինով։ Բացած էր, որ Մարիամ բսակվեր իր հաղթության համար ընդեմ ապագանության, որ հետևանքներ սկսնական մեղքին։ Ապագանության անցանքը ծավալեցավ ամեն կողմ, սակայն գասեցավ հանդիման Մարիամի, որուն սրբությունը ամենևին եզական էր ամբողջ արարչակորդության մեջ, որով հետև այդ սրբությունը պահանջքներ անոր գոչումին։ Եթե Հիսուս Մարիամն ուզեց իր աչին իբր իր մայրը և թագուհի, միայն իր և Մարիամի ուրախության համար չէր, այլ որպեսզի Աստվածամայրը իր աստվածահաջող բարեխոսությունը տներ ի սպաս ամեն տարերու հավատացյալներուն, որոնք հավատքով, վստահությամբ և սիրով կհայցեն անոր բարեխոսությունը։ Իսկապես, Սուրբ Գույսին նվիրված շարականները այնքան քեծ կորեն հյուսված են, որ գարձեք խոսքե քոհարներ լան, հատկապես մեծացուցցենները, որոնք կվերակրվին Մովսես Քերթողին։ Քրական քոհարներ են նաև Աստվածնի նվիրված դաղերն ու մեղեթիները, Սուրբ Գրիգոր Նարեկացիի կրճին պատկանող։
1: Ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի, փառավորյալ եղիցի։ Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգվույն սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյի արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվա մերո, ամեն։
2: Դրտմության խորհուրդները։ Դրտմության առաջին խորհուրդը։ Հիսուս Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս արյուն կրտնեցավ Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Այնադեն Հիսուս անոնց հետ եկավ դեղմը, որու անունն էր Գեթսեմանի, և սավ աշակերտներուն. «Դուք հոս նստեցեք, մինչև որ ես երթամ ու աղոթեմ»։ Եվ հետ նառնելով Պետրոսը և Զեբեդեոսի երկու որդիները, սկսավ դրտմիլ ու դակնաբիլ։ Այնադեն սավ անոնց. «Դրդում է հոգիս, մեռնելու աստիճան, հոսկեցեք և հսկեցեք ինձի հետ»։ Եվ քիչ մահարաջ երթալով երեսի վրա ինգավ, աղոթեց և սավ. «Հայր, եթե գարելի է, այս բաժակը թող ինձ մե հերանա, բայց ոչ ինչպես ես կուզեմ, այլ ինչպես ցուն»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյի արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգեմ ես ժողկի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գպախցանք, ով մայր, քեզի նման, բաժնել Հիսուսի դարաբանքները, մասնակցելու համար հոգիներու փրկության։ Դրտմության երկրորդ խորուրդը, Հիսուսի ցաղգումը։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս մեր մեղքերը քավելու համար սյունին կապված ցաղգվեցավ։ Ինչ չարիք կործած է, հարցուց Պիղադոս, անոնք ավելի ուշքին գաղաղագեին, խաչան է զանիգա։ Պիղադոս, ուզելով կոհացում դալ ամփոխին, արձագեց փարապան եւ Հիսուսը ծեծել դալեն յետք, անոն ցերկը հանցնեց, որբեսի խաչանվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Քու օգնությամբդ, ով Մայր, գուզենք համբերությամբ տանիլ մեր ցավերը եւ դժվարությունները, մեր մեղքերուն կավության համար։ Դրդմության երրորդ խորուրդը, Հիսուս փուշերով կբսակվի։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս փուշերով բսակվեցավ մեր մտքով կործած մեղքերը քավելու համար։ Այնադեն թադավորին զինվորները Հիսուսը աբարանք տարին եւ բոլոր քունթը անոր շուրջը հավաքեցին, զայն մերգացուցին եւ անոր վրա գարմիր քղամիկ մնեցին, եւ փուշե բսակմը հյուսելով անոր գլխուն թրին եւ աջ ցերկնալ եղեք մդվին, անոր արչեվը գծնրատրեին եւ ծաղրելով գսեին, ողջույն քեզի հրյաներու թակավոր, եւ թկնելով անոր երեսին եղեքը գառնեին եւ քլուխը գահարվածեին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ,
3: լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Փառք Հոր,

0: Եզի հետ, ով Սուրբգույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս ուսը արած ծանր խաչը թեբի քողքոտա բարձրացավ։ Անոնք արին Հիսուսը ու դարին, և ինքը գգրեր խաչապայդը ու գելեր այնտեղը, որ քանք կգոչվեր։ Եպրայեցերեն քողքոտա, ուր խաչեցին զինքը և իրեն հետ ուրիշ երկու հոգիալ, երկու կողմերը, իսկ մեջտեղը Հիսուսը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ, դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու, որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու, որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու, որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու, որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու, որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու, որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու, որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու, որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու, որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու, որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Իսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրկե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գուզենք քեզի հետ, ով Մայր, սիրով ընդունիլ ու գրել մեր փոքր կամ մեծ խաչերը, երբ և ինչպես որ ներգայանան մեզի։ Դրդմության 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս կմեռնի խաչին վրա։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս կանվեցավ խաչին վրա
1: երկու

0: ու ավազակներու միջև։ Հիսուս, գիտնալով թե ամեն ինչ լրացած է, որբեսի քիրը գադարվի, ասավ. Ձարավի եմ, հոն կացախով լեցուն աման մգար, և զինվորները լեղիով խարն կացախով լեցուն սպունքը, նիզագիմը ձայրը անցնելով Հիսուսի պերնին մոտեցուցին։ Երբ լեղիով խարն կացախն արավ, Հիսուսը սավ, ամեն ինչ գադարված է, և կլուխը խոնարեցնելով հոգին ավանդեց։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Իսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով մայր, քեզի միացած, գուզենք նվիրվիլ հոգի և մարմին հոգիներու փրկության համար։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, մայր ողորմության, մեր կյանքը, քաղցրությունը և հույսը,
2: ողջ լեր։ Քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս։ Քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ։ Եվ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրտնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար, Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն։ Ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գապավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ և օրտնյալ Սուրբ Գույս։ Ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ieriții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Ուրբաթ 20 օգոստոս 2026 հարգելի ուղդիրներ Վատիկանի ցանասպյուրեն եւ Վատիկան յուզեն ողջույն։ Հաղորդումը կսկսենք ներկայացնելով Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետի կորցնեությունը, անոր ունեցած հանդիպումները եւ արդասանած ճարերը։ Կանտրատարնագաբար Քերաբայձար Գալլագերի Մոսկվա գտարած այցելության հուս կհիշենք այսօր հիշադակվող Սուրբ Օգոստինոսի դոնը։ Եվ անդրադառնալի յետ Բուդապեշտի մեջ տեղ ունեցած երիտասարդական մեկ հավաքին կներկայացնենք հայ եկեղեցու խորհրդոց Մադյանի պատմական հոլովույթին նվիրված հաղորդաշարը։

0: Levon dasin chorot baba entunets miatsial nahakneru Surp Vincent de Paul angerutian batviragutyuna Urpat 28 օգոստոս 2026-ի հարավոդյան Լևոն 14-րդ Պապը Արաքելագան Բալադեններս ընդունեց Միացյալ Նահանգներու Սուրբ Վենսան դ Պոլ ընկերության պատվիրագությունը։ Հայտնենք, որ այս ընկերությունը աշխարհական գաթողիկե գազմագերբության ասկային ամենամեծ գարուցներեն մինե։ Անոր Արաքելությունն է դժվարության մեջ գտնվող անձերու ուղագի օգնություն մոլուցանել, ժողովրդական կորձունեություն ծավալել, միջոցներ հայտայտել և միջազգային զորակցություն գերտել, առաջնորդվելով այն հիմնական սկզբունքով, թե բարեգործության որևէ մեկ ձև խորջ է իրենց Արաքելության։ Ունգընտրության ընթացքին Սրբազան Բաբը նախ ուրախություն հայտնեց հանդիպման համար, ապա շնորհակալություն հայտնեց անոնց մատուցած ծառայության համար։ Պաստորեն ազատորեն ընձայապերելով Աստուծո կողմից ձեզ դրված ձեր շնորհքները եւ տաղանդները, դուք ձեր հավատքին խոսուն վկայություն ու գտակ, իսպաս Աստուծո տակավորության շինության, ասավ Լևոն 14-րդը, եւ կաչալերեց բոլոր ներկաները խորացնելու իրենց գաբը դիրոջ հետ, որբեսի անոր շնորհքը շարնագե առաջնորդել եւ ամրապնդել անոնց ծառայությունը։ Կանեբեդա բագնարգես ընկերության բահավան Սուրբին, Սուրբ Վենսան դ Պոլին, որ ցույց տվավ, թե աղոթքը եւ ընկերային արդարությունը անբաժանելի են, եւ ասկե մեկնելով հորդորեց հետեւիլ անոր օրինագին, հայցերով նաեւ անոր բարեխոսությունը։ Հղումունելով իր դիլեքսիտե շրջապերագանին, Սրբազան Բաբը հիշեցուց Սուրբ Օգոստինոսի ուսուցումը, թե աղքատներու խնամքը Քրիստոսագետրոն է, եւ թե Աստված արդարացրնությամբ չի զիջի իրանոնց, որոնք կծարայեն գարիքավորներուն։ Սիրո վրա հիմնված հոգադարությունը ոչ միայն գոգնե թիմացինին, այլև դվողին սիրտը գտնա Աստծո շնորհքին առջև, հաստատեց Լևոն Բաբը, խրախուսելով ներկաները Քրիստոսին թիմակիցը տեսնելու մերձավորի մեջ։ Խոսքի ավարտին ան ներկաներուն վստահեցուց իր աղոթները և խնդրեց իր չեն ողջունները փոխանցել իրենց գործընկերներուն և խնամարգյալներուն, ապա բոլորը հանցնեց եկեղեցվոմ օր Մարիամի բարեխոսության, հայցելով աստվածային օրնություններ։
1: Հարկի այնպես անել, որ մարդկային ընտանիքին բարիքը չզոհաբերվի մասնավոր շահերունի սպաս, ասաց Լևոն 14-րդը։ Սրբազան քահանայապետը այսօր 28 օգոստոսին ընդունեց վարչական գիտություններու միջազգային հիմնարկի շուրջ 500 անդամները, որոնք Հռոմ կգտնվին իրենց տարեկան համաժողովի առիթով, որունը նյութն է հանրային կառավարում հանուն հասարակած բարիքին, մարդկային բանականությունը իսպաս համաշխարային համայնքին։ Ձեր հիմնարկը ծնունդ առավ 1930-ին, աշխարհի ապրած մեծ տնտեսական տագնապի հաջորդ օրն իսկ, և անոր կոչումն է ըլլալ մշտական կոչմը քաղաքական իշխանություններու խիղճին, ընկերային կյանքը հարմարցնելու ժամանակի անդադար փոփոխվող պայմաններուն, այնպես որ ան կարենա իրականացնել արարիչին իմաստության դիտավորություններն ու ծրագիրները, ասավ նորին սրբությունը անոնց ուղղած իր պատգամին սկիզբը։ Այսօրվան լուրջ խնդիրներեն մեկն է փաստել, որ մարդկային կյանքին վերաբերող որոշումները կվստահվին մեքենաներուն, շարունակեց Պապը, և դիտել տվավ, որ համաժողովի նյութը հնչեղ կոչմը կուղե մեր աշխարհին, որպեսի կարողանանք պահպանել հավասարակշռությունը թվային արհեստագիտությունների օգտագործման մեջ, արագությունը, որով արհեստական բանականության նորարարությունները կզարգանան, սրբազան հոր խոսքերով մեզ կմղեն հարց տալու, թե արդյոք ապագային պիտի կարենանք վերահսկել այս մեքենաները, և թե արդյոք մարդը չի վտանգվի դառնալու զոհը իր սեփական գյուտերուն։ Վերահաստատելով մարդկային բանականության անփոխարինելի բնույթը, քահանայապետը կոչ հրավ զգուշության, խստապահանջ վերահսկողության և երբեմն նույնիսկ արհեստական բանականության որդեգրման դանդաղեցման, որ չի նշանակեր դեմ ըլլալ հառաջադիմության, այլ պատասխանատու ուշադրություն ցուցաբերել մարդկային ընտանիքին հանդեպ։ Պապը հաստատեց այնուհետև, որ արհեստական բանականության գործիքներու օգտագործումը կենտրոնացած է տնտեսական և արհեստագիտական մեծ դերակատարներու ձեռքը, զոր պետությունը կդժվարանա վերահսկել։ Այս առումով ան օգտակար նկատեց համաժողովի մտորումներն ու աշխատանքները իշխանություններու կողմէ հանուն մարդկության բարիքին որոշումներ կայացնելու համար, և կարևորեց բարոյագիտական կանոններու մշակումը արհեստական բանականության օգտագործման ուղղությամբ։ Հարկ է այնպես անել, որպեսի մարդկային ընտանիքին բարիքը չզոհաբերվի մասնավոր շահերուն իսպաս, եղավ անոր ամփոփիչ կոչը։
0: Լևոն 14-ի սեպտեմբեր եւ հոկտեմբեր 2026-ի դիսական արարողություններու օրացույցը 28 օգոստոս 2026-ին հրադարակվեցավ Լևոն 14-րդ բաբի 2026-ի սեպտեմբեր եւ հոկտեմբեր ամիսներուն դիսական արարողություններու օրացույցը, որ կընդգրկե 4 գլխավոր ժամացույցներ սեպտեմբեր եւ հոկտեմբեր ամիսներու միջև։ Առաջինը 27-7 սեպտեմբերին, երբ Լևոն 14-ը պիտի այցելեր Ջենացանոյի Մայր Փարի խորհրդո բազիլիկա սրբավայրը, ուր երեկոյան ժամը 6-ին պիտի նախակահե Սուրբ Պատարագը։ 25-28 սեպտեմբեր նախատեսված է ԱԲԱ սրբազան քահանայի հետին առաքելական ճամփորդությունը Ֆրանսիա, որուն շրջակից են ներս ամբիդի այցերը նաև Միացյալ Ազգերու գրթական, գիտական եւ մշակութային գազմագերբության, այսինքն ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գետրոնադեղին։ 5-7-8 հոկտեմբերին Իրիկվան ժամը 6-ին Լևոն 14-ը Սուրբ Պետրոս Մայրդաջարի մեջ պիտի գլխավորի քահանայի պետական համալսարաններու ակադեմիական դարեշրջանի բացման Սուրբ Պատարագը։ Հուսք 4-7-ի 14 հոկտեմբերին Արավոդյան ժամը 10-ին Ան Սուրբ Պետրոս հրաբարագին վրա պիտի գլխավորի Սուրբ Պատարագը Ֆրանցիսկոս Բաբին Ամորիս Լետիցիա ընտանիքին նվիրված առաքելական հորդորագրի հրադարագության 10-ամյակին արիտով կազմակերպված կարևոր հանդիպման ավարտին։ Եգեգեցին թոխաության գամուրջներ գարուցողը լա, ասավ Քերաբայձար Գալլագերը Մոսկվայի մեջ։ Քերաբայձար Փոլ Ռիչարդ Գալլագերը Պետությունների միջազգային գազմագերբությունների հետ հարաբերությունների քարտուղարը Մոսկվա գդարած իր այցելության ավարտին հանդիպեցավ Ռուսաստանի Տաշնության Գաթողիկե համայնքի գրերի գրոնավորներու եւ գրոնավորուիներուն հետ։ Անաբա գլխավորեց հանդիսավոր Սուրբ Պատարագը Մոսկվայի անարադղության մայրդաջարի մեջ, որուն իրենց մասնակցությունը բերին երկրի գաթողիկե եպիսկոպոսները։ Հանդիպումի ընթացքում Քերաբայձար Գալլագեր երախտագիտություն հայտնեց ռուսական գաթողիկե համայնքին հովվական, գրթական եւ պարեսիրական իր ծառայությունը շարունակելու համար հաջող դժվար պայմաններու մեջ։ Ան նաեւ փոխանցեց Լևոն 14-րդ պապին ճերմ ողջույնները եւ անոր կաչարերանքը։ Իր խոսքի մեջ արքեպիսկոպոսը շեշտեց, որ քրիստոնյաներուն գոչումն է յանքով վգայել ավետարանը եւ լալ սիրո եւ միության վգաները։ Ան նաեւ ընդգծեց հոգեվորականներուն պատասխանատվությունը ժողովրդին հետ միասին քալելու, առաջնորդելու, կաչալերելու եւ ոչ ոք յեդին ցկելու համար։ Քերաբայձար Գալլագեր առանց նահատուկ կարևորություն տվավ ԱԲԱ երկխոսության, հիշեցնելով, որ եկեղեցին կոչված է բարձր լալու այլ քրիստոնյական համայնքներուն, այլ գրոններուն եւ նույնիսկ իր ճանապարհը չգիսող մարդոց հանդեպ։ Այս երկխոսությունը սակայն պետք չէ նշանակե սեփական ինքնութենեն հրաժարում, այլ հարգալից հանդիպում եւ դիմացինի մեջ եղած ճշմարտության ու պարիքին բացահայտում։ Իր արդասանաց կարոզի մեջ Քերաբայձար Գալլագերը խաղաղությունը ներկայացուց որպես քրիստոնյական առաքելության կարևորագույն մասերը մին։ Գամուրջ կարուցել գնշանագե ընդունիլ երկու ապերու միջև եղած հերավորությունը, բաժանումը, ադելությունը, ըմբռնման բագասը եւ մերժել, որ անիգա անանցանելի է, ասավ Քերաբայձար Գալլագերը, որ ԱԲԱ գոչ էր Ռուսաստանի կաթողիկ համայնքին ըլլալու խաղաղության իսկական արհեստավորները առօրյա կյանքի մեջ գարուցելու երկխոսության եւ փոխմբռման գամուրջներ, բուժելու վերքերը եւ զարայելու աղքատներուն, հիվանդներուն եւ դարաբյալներուն։ Անարայդ կաչալերեց եպիսկոպոսները նոր թափով շարունակել իրենց հովական առաքելությունը՝ հավատքի, միության, երկխոսության եւ խաղաղության զարայության մեջ։ Սուրբ Օգոստինոսը ճշմարտության որոնում են դեպի Աստված։ Օգոստոս 28-ին Գաթողիկե եկեղեցին գհիշատակե Սուրբ Օգոստինոսը, Իպոնայի եպիսկոպոսը եւ եկեղեցվո մեծ վարդապետներեն մին։ Փիլիսոփա, ասվազապան եւ լադինական հայրապանության կարեւորագույն դեմքերեն ան իր կյանքով եւ քրական ժառանգությամբ խոր ասեցություն ցկած է քրիստոնեական մտածողության վրա։ Օգոստինոս ծնած է 354 թվականին Հյուսիսայի Ապրիգեի Տագաստ քաղաքի մեջ։ Մայրը Սուրբ Մոնիկան զինքտասթիարագած էր գաթողիկե հավատքով, սակայն երիտասարդության դարիներուն ան հերացած էր այդ ճանապարհին։ Փայլուն ուսանող եւ ջարդասանության սիրահար Օգոստինոս երկար ժամանակ փնդրած է յանքի հաճույքները, փառքը եւ անձնական երջանկությունը։ Սակայն անոր մեջ աստիճանաբար արդ ընցած է ճշմարտության և իմաստության խոր ձարավմը, և Գիգերոնի Հորտենսիոս երգը գարտալ է ետք, անսկսած է բնտրել այն պարիկները, որոնք չեն անցնիր. Ճշմարտությունը, իմաստությունը և արագինությունը. Ուսումնասիրած է տարբեր փիլիսոփայական և գրոնական ուսմունքներ, սակայն անոնց մեջ ոչ մեկը գրծած է լիովին պատասխանել իր ներքին հարցումներուն. Միլանի մեջ Օգոստինոս ծանոթացած է Սուրբ Ամբրոզիոսի կարոսներուն, որոնք կարևոր թերմ ունեցած են իր դարձի ճանապարհին. Իր մայրը Սուրբ Մոնիկան ևս անդադար աղոթած է իր որդին համար. 386 թվականին խոր հոգևոր պայքարիմ ընթացքին Օգոստինոս լսած է արև գարտած ձայնը, անփածած է Սուրբ Պողոս Արաքյալի նամակները և գարտածած ռոմեացիներուն ուղած նամակեն այն հատվածը, որ կհրավիրե հրաժարելու մեղքի կյանքեն և հակնելու դեր Հիսուս Քրիստոսը. Այս պահը վճռական եղած է։ Օգոստինոս որոշած է ամբողջովին նվիրվիր Աստուծո և 387-ին մկրտված է Սուրբ Ամբրոսիոսի ձեռքով։ Ապրիգե վերադառնալին ետքը անհիմնած է գրոնական համայնքը, 351-ին կահանած էր նատրված է Իպոնայի մեջ, իսկ հետագային դարձած է նույն քաղաքի եպիսկոպոսը, այդ բաշտոնը վարելով ավելի քան 40 տարի։ Իբրև եպիսկոպոս Օգոստինոս նվիրված է քարոզության, հավատքի պաշտպանության և ժողովրդի հոգևոր առաջնորդության, քրած է բազմաթիվ գործեր, որոնց մեջ փորձած է հաշտեցնել հավատքը և բանականությունը և պատասխանել իր ժամանակի հերցվածներուն և աստվածաբանական հարցերուն։ Անմահացած է 430 թվականի օգոստոսի 28-ին Իպոնայի մեջ, անոր կյանքը կմնա դարձի և ճշմարտության որոնումի հզոր վկայությունը, ծույց տալով, թե մարդու երկարադեպ պնդրդուկը ի վերջո գարաճնորդ է դեպի Աստված։ Բուդապեշտի մեջ 1000 երիտասարդներ հանուն խաղաղության։ Օգոստոս 28-ին մինչև 30 Բուդապեշտի մեջ տեղի ունենա Global Friendship, Global Peace Now միջազգային հավաքը, որ կազմակերպված է Սանտեգիտյո հասարակության երիտասարդներ հանուն խաղաղության շարժումին գոմե։ Հավաքին մասնակցին ավելի քան 1000 երիտասարդներ 14 երկիրներե՝ բարեկամության, զորակցության և խաղաղության պատգամը տարածելու համար։ Հանդիպումը տեղի ունենա Եվրոպայի մեջ, ուր պատերազմները, բաժանումները և աղքատության նոր դրսևորումները կստեղծեն ձանր իրավիճակ։ Այս առումով Սանտեգիդիո ներկայացուցիչ Մասիմիլիանո Սինիֆրեդի գժեշտե, որ աշխարհը չափազանց շատ պատերազմներու ականատես է և մարդիկ աստիճանաբար կվարժվին բռնության լեզվին։ Այս իրականության դիմաց երիտասարդներու հանդիպումները, երկխոսությունը և իրարումը դիկնելը կգրնան դառնալ խաղաղության և բարեկամության հիմքը։ Global Friendship-ի ընթացքին պիտի կնարգվին քաղաքականության, աղքատության և գլիմայական փոփոխության հարցեր։ Ծրագիրը կներառի զրույցներ, վկայություններ և ընդհանուր հանդիպումը Սանտեգիդիո հասարակության նախագահ Մարկո Իմպալիացոյի հետ։ Այս օրերուն Global Friendship-ի երիտասարդներուն նպատակն է իրենց ցայնը լսելի դարձնել և վկայել, որ կարելի է խաղաղություն գերդել, սկսելով բարեկամությունեն։
2: Հայ եկեղեցու խորհրդոց Մատյանի պատմական հոլովույթը պատրաստեց Հայր Մովսես Վարդապետ Դոնանյանը։

101-րդ հաղորդում, ողջույն ձեզ արքելի ունգնդիրներ, այսօրվա մեր հաղորդումի ընթացքին պիտի անդրադառնանք վերափոխման շարականին։ Հայոց եկեղեցին իր հոգեզմայլ շարականներով ու աղոթներով կմեծարե աստվածամոր յուրահատուկ թերագադարությունը Քրիստոսի մարտեղության խորհրդի իրագործման մեջ, որոնք իր դոնին արթիվ երգվին աստեցիք է մեր անուշ եղանակով։ Վերապոխման դոնը հին ժամանակները ի վեր ընդունված է հայ եկեղեցի են և հետ ես արկացած է Սուրբ Ներսես շնորհալի հայրապետի կարգադրությամբ։ Վերապոխման դոնին կանոնը և շարականները միջնադարյան աղբյուրներուն համաձայն կվերակրվին Մովսես Խորենացի և Հովաման Թագունի հայրապետին։ Վերապոխման երկրորդ օրվան շարականի մեջ արի մեծարան Սուրբ Աստվածին ունինք Հիսուսի խոստումը դրված իր մոր զինք իր մոտ երկինք տանելու գեղեցիկ ավանդության զոր շարականակիրը կնկարագրե հետևյալ բառերով. «Ճարակայրդ հոր ծոցածին հոր ժամելեր առ հայր հերգինս խոստանայիր պանիվ քոյին իգադարումն Աստվածածին քեզ միայնո զորոք քոյին քալի փոխումը միշտ լուսին»։ Դարձյալ Լույսն անկնին զազգյալ իձոց հոր, որ ձակեցավ իքեն մայր և գույս, այսօրիչյալ անմարմնական տասուկ հրեղինացն փոխադրյաց զգեզ լուսապայլ ամբոք ի լույսն անստվեր։ Մովսես Խորենացիի վերապոխման շարականը ամենահայտին է։ Այսօր սուրբերը, երանելի առաքյալներն ու սուրբ գույսերը միասին հավաքված լուսավոր զգեստներով բայձարացած իրենց լապտերները գվարեին և միացայն գսեին օրհնյալ ես տունգիներու մեջ ամեն օրհնյալ։ Այսօր տեսան սուրբ գույսին օդի մեջ թրջիլը և ամբեղեն կարգով երկինք համբարնալը և երկնային խորաններու մեջ մտնելը իմաստուն գույսերուն հետ և անոնք միացայն գսեին օրհնյալ ես տունգիներու մեջ ամեն օրհնյալ։ Այսուհետև

0: սկզբնական մեղքին։ Ավագանության անցանքը զավալեցավ ամեն կողմ, սակայն գասեցավ հանդիման Մարիամի, որուն սրբությունը ամենևին եզական էր ամբողջ արարչակորդության մեջ, որով հետև այդ սրբությունը պահանջներ անոր գոչումին։ Եթե Հիսուս Մարիամն ուզեց իր աչին իբր իր մայրը և Թագուհի, միայն իր և Մարիամի ուրախության համար չէր, այլ որպեսզի Աստվածամայրը իր աստվածահաջող բարեխոսությունը տներ ի սպաս ամեն տարերու հավատացյալներուն, որոնք հավատքով, վստահությամբ և սիրով կհայցեն անոր բարեխոսությունը։ Իսկապես, Սուրբ Հույսին նվիրված չարագանները այնքան քեծ կորեն հյուսված են, որ գարձեք խոսքե կոհարներ լան, հատկապես մեծացուցցենները, որոնք կվերակրվին Մովսես քերթողին։ Քրական կոհարներ են նաև Աստվածին նվիրված դավերն ու մեղեթիները, Սուրբ Գրիգոր Նարեկացիի կրճին պատկանող։
1: Ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի փառավորյալ եղիցի։ Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։